tuyele wadro namba je wena la pumpuma le ba hamadis gabre basma basma.